0: koko aye wa o oluwa mo wa wo wa pale ko tun wa mo mo wa bo ti fe se bi wola mo koko se bi wola mo koko olorun aye wa o
1: you are the mountain.